humanitarna manifestacija za vatrogasnu mladež Novog Virja. Na 8. tamborijadi nastupit će Vrtić Bregunica, tamboraški sastav Skandal, tamboraški sastav Konak, tamboraški sastav Kumići, tamboraški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović, tamboraški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamboraški sastav Dangube i tamboraški sastav Korak. Dođite i zabavite se na 8. tamborijadi u Novom Virju.